0: Ya, oh TikTok daripada Ina AI. Ina yang menggunakan apa ni?
1: AI.
0: Zeka Zeda. Oh TikTok. Yalah, viral FYP.
1: Itu dah zaman sekarang kan?
0: Yalah.
1: Semua viral dan juga FYP.
0: Viral lah FYP. Mama, aku tahu FYP lah mama. Mama punya apa video FYP. Apa benda FYP? Maknanya dia lalu dekat dia punya ni lah
1: timeline ni lah
0: skrul-skrul tu kan. Okay, terima kasih. Kita bagi ruang untuk apa ni?
1: Berita
0: dalam dialect Miah, berita pertama lah. Ya, setiap pagi berita pertama ialah berita dialect Miah jam 9. Seterusnya nanti jam 11 berita dialect Jakun. Okay, kita bagi ruang kepada sahabat kita terus setia. Kita jumpa lagi lepas ni ya.
1: Yeah,
0: Chef FM.
1: Moin.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temer na terloi nung syahrul amizi, gah seterusa. Tahap kesihatan pendaki babuk Jaslinda Saludin yang terbu selamat selepas 14 is hilang di Gunung Butuh Putih melampau stabil, namun puduh masih memerlukan rawatan di pemantauan lanjut di Hospital Tapah. Pengarah Kesihatan Negeri Perak Datuk Dr. Faisul Izzuan Mustafa Natetuh babu berkenaan hejek dan menjalani ujian CT scan di Hospital Teluk Intan yud hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa tak mengalami sebarang kecederaan serius sehubung dengan anak teh tu tempoh rawatan yang ditentukan berdasar perkembangan keadaan kesihatan mangsa enyek semasa ke semasa. Keluar pada nak peminat aktiviti pendaki khusus golongan backbook menasihati tak melakukan berdakian secara solo guna mengelakkan resiko tersesat ataupun berdepan kejadian tak ingini ketika nak gelgel and keluar embarrassed. Menteri Pembangunan Backbook Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Neki Sukri Natetuh, pendaki perlu berteman selain Natel Air persediaan rapi yang memaklumkan lokasi yang jadual pendakian pada pihak berkuasa yang untuk memudahkan tindakan sekira nak berlaku sebarang kecemasan. Enam keluarga maut termasuk Enei Syed Amis yang berumur 6 bulan, Enei tahun, Enei kemalangan membabitkan Enei luri and you take kenderaan utiliti sukan and you sungai petani Kedah. Ketua Balai Bomba yang penyelamat Tikam Batu Penolong Penguasa Bomba Fauzi Su'ib Natetuh kemalangan nak percayai berlaku apabila kereta yang umat kenembak mangsa memasuki nong yang bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Anak mangsa umsah meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala Nei lagi sayir babuk yang cedera parah dan ia umen mekuasan hospital untuk pemeriksaan lanjut. Jabatan Perhutanan Perlis nak mengenal pasti 83 gua yang belum terokii ini sepanjang banjaran anak kawan menerusi kajian integriti selama 21 hari. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Agus Safi'i Agus Abani Natetuh, 6 lagi daripada gua yang mendapati mempunyai keunikan ia potensi untuk terwok sebagai produk eko pelancongan yang pai tertakluk melakukan penilaian lanjut aspek keselamatan yuk kesesuaian. Pihak jabatan akan menyediakan plan induk pengurusan NAR untuk menentukan potensi setiap lokasi, namun nak terus menayakkan jabatan dan menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record untuk ekspedisi survival gua yang paling tebik. Sementara nak rajak Perlis Tuanku Syed Sairujuddin Jamaluddin menyeru kepada pihak khusus rakyat negeri nak supaya bersama-sama memainkan peranan dan kelaju usaha peliharaan hutan ini sepanjang banjaran Nakawan. Bertitah pada majlis penutupan Nakawan Festival sepenuh hari hutan antarabangsa peringkat negeri ini Taman Eko Rimba Bukit Air Kangar, Ogna menegaskan banjaran Nakawan bukan sekadar lanskap hutan supaya khazanah berharga negeri yud aset negara yang perlu umpelihara. Baginda turut yakin Jabatan Perhutanan akan terus merujuk usaha pemeliharaan hutan secara lestari selaras dengan visi. Serangga selak bukan sahaja unik kerana keupayaan Myanmar sebagai selak sebenar, malah menjadi petunjuk penting kesihatan ekosistem hutan tropika. Jabatan saya sebagai Dekan Universiti Malaysia Kelantan Dr. Goh So Heng Natetuh, perubahan antara populariti serangga nak boleh nak menandakan ketidakseimbangan ekosistem hutan serangga daun nak ikut boleh ketebalan dedaun dan menyumbang mengenai proses penuraian bahan organik serta menjadi sumber neca mengenai berbagai spesies haiwan. Walaupun perubahan iklim yang kekurangan data saintifik dan menyukarkan penilaian sebagai sebenar terhadap status populariti NU Malaysia. SPRM Terengganu menggalakkan operasi jaringan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi NU peringkat negeri. Ketua Perusahaan Jaya
SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman Teh tu pendekatan nak penting untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program yang menyampai prima datan mengenai masyarakat yang keluar pada yang sama dan ajak turut menggesa warga SPRM di negeri berkenaan supaya terus nak menerbitkan lagi program ceramah yang kesedaran di sekolah rendah atau sekolah menengah. Og nak memupuk nilai integriti mengenai generasi muda. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergu behbu profesional negara Go Xu Yifeng Nor Izzazuddin Romasir berjaya menupaskan wakil tuan rumah Emir Indra Nikul Sujud 13-21, 21-18, 21-10 and Istana Senayan Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergu lelaki. Sekian Gah Temero Asyik FM, Gah Nasunting Anong Nur Azizah Muhammad Anong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Muhammad Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosan.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Putra Endra.
7: Hai, saya Aim Crossfire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Delta Kiloi. Kumpulan Per.
13: Resto Ebon.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.
14: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Moin Umoy, Asyik FM.
1: Dengar, dengarlah.
2: Pastinya Asyik FM. Ingin ku hapus namamu,
3: tapi tak berupaya. Kita di mana?

0: I don't know.
1: Pastinya Asyik FM.
2: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
3: Hai, saya Zaman Islam.
4: Saya Awang Bipar.
5: Hai, saya Rosa.
6: Ye, Suwinsi.
7: Zack Cool.
8: Saya Oya dari Kota Endral.
9: Hai, saya Aim Crossfire.
10: Hai, saya Mazwan.
11: Saya Anum.
12: Kami Kazana.
13: Di Kazan.
12: Chapters 09.
14: Belta. Kiloi.
15: Kumpulan
16: Per. Resto.
17: Ebo.
2: Teruskan.
3: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
2: Asyik FM.
1: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Eka Matran.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosan.
4: Ye, yeah, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Prosmaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Delta. Kiloi. Wung. Pelan. Per.
13: Resto.
14: Eboy.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Aisyah FM, morning no morning, pukul 11.15 minit pagi. Bagi Leo ya.
1: Yep.
0: Kita tak sempat pun kita nak ulas pasal topik tu. Sebab kita punya apa ni, kehadiran adik-adik kita tu ni.
1: Tetamu.
0: Nyapai lah. Nanti lepas habis ni kita ni lah, kita sambung balik ya.
1: Yep.
0: Kalau sempat ya.
1: Okay,
0: baik, kita bersama dengan tetamu pagi ni untuk apa ni, bersama dengan farmasi lah. Mm-mm. Setiap hari Senin. Apa tajuk yang nak kita bincang hari ini ni, Rio ya?
1: Baik, tajuk kita pada hari ini ialah suplemen kanak-kanak,
0: uh-huh,
1: keperluan atau hanya gimmick pemasaran.
0: Uh-huh. Ha. Di atas talian sekarang ni dah pun bersedia, iaitu Puan Eng Wang Sing ya, merupakan pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Di mana ni, dengannya di Johor sebenarnya, Puan kita ni?
2: Ha, ya betul. Aha. Saya bertugas di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru.
0: Sultanah Aminah Johor Bahru. Baik. Okey puan, topik kita berkenaan dengan apa ni, suplemen untuk kanak-kanak. Suplemen ni memang ramai di kalangan ibu bapa apa sekarang, dia mengambil berat lah tentang anak-anak mereka, dan apa ni, banyak apa ni beli apa ni melaburkan duit lah ya. Wang lah untuk membeli apa suplemen untuk anak-anak mereka.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kata orang tu bila permintaan tu tinggi, ramai juga yang apa ni, kata orang tu ibu bapa beli, sanggup mengeluarkan apa ni duit, dan yang menjualnya pun banyak lah. Macam-macam apa ni iklan yang kita lihat di media sosial ke ataupun di mana, di TV, mana-mana platform, kata orang tu apa ni memberikan macam-macam cara mengiklankan produk masing-masing. Topik kita hari ini ialah berkenaan dengan suplemen kanak-kanak yang apa ni dalam skop keperluan ataupun hanya gimmick pemasaran. Topik kita hari ini ialah berkenaan dengan keperluan ataupun gimmick pemasaran. Okey, kalau kita lihat ya, kalau kita apa ni nak masuk farmasi, Rio pun pernah pergi farmasi kan?
1: Pernah.
0: Farmasi, kalau farmasi kita beli apa, pergi di farmasi swasta ataupun kata orang tu, kita tengok macam-macam eh, rak penuh botol warna-warni.
1: Betul.
0: Ada yang gambar kartun lah, Precious Strawberry. Bila kita bawa anak-anak ni, memanglah macam Rio tak ada anak, kita tak apalah.
1: Mm-hmm.
0: Anak buah ada.
1: Ada.
0: Anak tekak pun ada. Semuanya menjanjikan anak kita boleh jadi superhero lah eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapi persoalannya, adakah anak kita benar-benar nakkan apa suplemen tersebut ataupun kita cuba membeli gula-gula mahal.
1: Mm-hmm. Dalam tanda kutip lah eh.
0: Mm-hmm.
1: Gula-gula mahal.
0: Betul-betul gula-gula mahal. Sebelum kita teruskan perbincangan eh puan eh. Boleh puan kongsikan apakah jenis suplemen yang ada lah dekat pasaran? Ni kita pun, saya pun kurang arif juga, tapi banyaklah tengok iklan kan. Tapi boleh puan kongsikan apakah jenis suplemen yang banyak di pasaran sekarang ini?
2: Okey, terima kasih Encik Hadi. Memang pasaran suplemen kanak-kanak sangat meluas di negara kita, seperti Encik Hadi

Ya, Syed FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Maka nebu pendengar radio Syed FM yang masih lagi setia bersama Kandi Enyuk jam 12.08 minit pada istih. Hari ini pun banyak kenemba. Jadi ucapkan selamat pada is dan selamat tiba, Haji. Enyuk jam 12 istih. Mungkin ada temu kawan-kawan yang berada Enyuk jam-jam Yahya bersama rakan setugas atau iaitu DJ Rio. Yo, DJ Hadi. Jadi ucapkan terima kasih moi nak kerana WO peluang untuk teruskan tugas Enyuk jam 12 istih sampailah jam 4 ling akan. Jadi sebelum saya teruskan punya segmen dan untuk jam 12 teh berada yang keluar segmen iaitu segmen Mahi Asyik. Jadi macam biasalah elok gah makan member main leto-leto menih-leh main koin main mo dan saudara yang berada yang kawasan-kawasan perantauan yang tengah bertugas ketika puduh. Jadi elok pun selamat bertugas untuk rakan-rakan yang bertugas. Selamat dopi hoi, selamat berada untuk leto-leto yang sedang berada di dalam puduh. Dan untuk ibu lejek untuk rakan-rakan yang merona bercuti itu selamat bercuti. Dan selamat kembali bertugas untuk rakan-rakan yang bertugas untuk Isnin dengan bersama 8 bulan bulan 6 2026. Okey, kenapa lepas tu kita ibu dari jadi isduh mo terlibat lah ni marah bersama tiga tetamu yang istimewa ke, yang akan kongsikan cerita yang main pada jam 12 tak akal. Jadi jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaan ni bersama Kandi Aning. Jadi lepas tu saya akan sengmong perkongsian daripada tetamu yang special guys tu. Jadi lalu pun sengmong Aning lagu Gerading Gradong. Jadi sebelum nak atik sengmong lagu Genabak suara Lempo Menlar enong mo Menko. Jadi nak atik suara enong Ame Busu nak terle. Jadi sengmong well men ayah emong cantuk men aku yang perform. Jadi jom semua neng moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, new jam 12:19 daripada Istih, masih lagi berteman Kani Mizi Angkloy Radio Asyik FM. Dan ketika penuh seperti janji kan Ate, ya isduh tak ibu dari, dan ya isduh

0: bersama tetamu yang special ataupun boleh katakan cerita yang sangat penting Isdo. Jadi depan ye doh bersama tetamu yang kau lah Nazri Baheng dan Muhammad Asmadi Abdullah. Boleh kenali kalau pendengar-pendengar Cik Angah. Jadi kalau dalam bahasa tembel selamat tiba.
1: Oh, terima kasih.
0: Jadi mungkin untuk pertama kali boleh perkenalkan diri dulu. Cik Engah boleh perkenalkan diri.
1: Oh, okey. Saya nama saya Chiu Ho Beng ataupun lebih biasa panggilan saya dengan nama orang panggil Bangah lah. Kalau nak ni lagi sebab saya dah jadi atuk. So orang panggil Datuk Atuk Azhar.
0: Atuk Azhar.
1: Atuk Azhar. Untuk misi pencarian mangsa yang hilang kali ini, saya adalah penyelaras untuk komuniti orang asli untuk untuk selaraskan untuk masyarakat orang asli kita untuk misi pencarian untuk kehilangan Kak Jas untuk kali ini.
0: Jadi untuk Cik Angah selamat tiba ke konti Asyik FM. Tadi tiba-tiba terselit dalam bahasa Temia je.
1: Tak apa. Bahasa Temia ni dengar boleh, nak cakap tak pandai. Tapi boleh lagi.
0: Betul lah.
1: Masih dalam 18 suku kaum tu.
0: Ya, sama lah macam saya juga.
2: Awak tadi lupa nak kenalkan saya.
0: Lupa. Kita sebenarnya bersama DJ Wiki.
2: Ada juga.
0: Untuk guard sikit kita. Kalau dalam masa hutan tu kena ada guard kan.
2: Betul. Jadi, tapi hari ni special sikit busy. Kita punya mic ni kita kongsi.
0: Kita kongsi. Jadi bersebelahan dengan Cik Angah, kita bersama Muhammad Asmadi Abdullah yang merupakan Tok Batin daripada kampung orang asli Lubuk Garu Pos Musuh. Jadi selamat tiba Tok Batin.
3: Bor.
0: Jadi Vicky, kalau dalam semai tiba apa?
2: Selamat tiba sama juga.
0: Sama juga.
3: Temia apa sama?
2: Kalau biasanya kalau Temia awak panggil Ilokgah kan?
0: Ilokgah. Ilokgah tu apa khabar?
2: Apa khabar? Kalau semai saya rasa awak tahu ni.
0: Tahu. Maigah.
2: Maigah.
0: Maigah. Tanya Batin. Tok Batin. Maigah Tok Batin.
3: Gabor.
2: Boleh Tok Batin lepas ya?
0: Jadi Tok Batin untuk pertama kali boleh Tok Batin perkenalkan diri dahululah.
3: Okey.
0: Jadi Tok Batin silakan.
3: Okey, nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah. Basal di kampung Lubuk Haru, saya sebagai Tok Batin. Selama ini memang saya tak orang luar. Bukan orang luar lagi, memang senoi tempatan. Senoi tempatan deh.
2: Memang gios paja lah Jun ya.
3: Ha.
2: Sejak bila je? Tahun bila?
3: Ini start tahun lahir ini 10 harban 2 tahun 96.
0: 96 dah lama Vicky.
3: Ya 96.
2: Budak. Nyimnyam juga ini.
3: 10 tahun 62.
0: 62.
3: Silap ya. Baru sip.
1: Dah jadi batin berapa tahun? Mungkin nak lupa jawapan dia juga kan. Berapa tahun jadi batin dan Lubuk Garu?
3: Bukan saja yang minat batin tu. Yang pertukaran tenek yang. Pertukaran abang saya. Sebab abang saya dia seorang batin. Dia meninggal. Tukar Pak Kuenye balik.
2: Jadi
3: sekarang dia selaku batin 2 tahun. Dari pihak Jakua yang lantik sendiri ya. Bukan orang kampung.
2: Sampai sekarang lah. Okay. Tapi kalau Ipan ni, kalau kampung Lubuk Gaharu ni kata ngerok gop, mung kau panggilan untuk ngerok mahi.
3: Jadi kampung Lubuk Gaharu deh, kira dari turun gemurun. Sebab sejarah. Ada sejarah situ. Ada lubuk. Lubuk tu ada gaharu, pokok dia besar. Entoy lah. Jadi kira rohi je mai je cermor, bercermor.
1: Batin rohi ko pe salah ing biro gel galu.
3: Ya betul
1: gel galu. Dalam bahasa Semai, dalam bahasa hi Semai bla bla Jalan Pahang dia bipani gel galu.
3: Kalau bahasa gop
1: baru lubuk gaharu.
2: Lubuk gaharu. Okey, tapi berada katih pos musuh.
3: Berada pos-posoh lah
1: kena. Laluan. Ya, laluan ke pos
3: laluan
1: musuh.
3: Laluan ke pos musuh.
2: Tapi yang cerengah igah ni, kalau joy laluan je kan, pos musuh je, boleh tembus sepadan Pahang, betul?
3: Ya, betul.
2: Ku blok je i laluan kalau boleh pergi tembus.
3: Lepas musuh, ku diteh no mah.
1: Lenjak?
3: Tak, no titum.
1: Oh, titum.
3: Memang tembus titum.
2: Okay, mana boleh end kereta lah?
3: Tak.
2: Nong Serak.
0: Apa berarti maksudnya?
2: Jalan darat lah.
0: Oh, jalan darat. Maknanya dalam bahasa Melayu tadi Kampung Lubuk Gaharu pula.
2: Tapi kalau bahasa Sepanyol ni apa?
0: Dah lupa lah.
3: Gol Galo.
0: Oh, fail lah. Tak boleh nak cari macam ni.
2: Boleh cuba. Dia risau. Saja je nak usia awak ni.
0: Ya, jadi itu tadi perkongsian daripada Tok Batin kita. Dan kita berkenalan dengan orang sebelahnya pula. Iaitu Nazri Baeng. Baeng ialah merupakan individu yang pertama menemui Jaslinda di kampung Lubuk Gaharu. Jadi selamat tiba untuk Nazri Baeng, boleh perkenalkan diri dahulu.
4: Selamat tengah hari ya. Nama saya Nazri bin Baeng. Ini berasal dari Kampung Lubuk Gaharu sama Gal-galu. Juga. Kalau bahasa Semaya je Gal-galu ke. Sebelum ditemui anu deh Kak Jaslinda kan. Ajak Kak Jaslinda waktu pukul 4 aje di Chieftain Road.
2: Oh, okey.
4: Chieftain Road bersama menang saudaranya je menang dengan Iknon aje ke sanya dia. Supaya aje Troy kiburu lelaki ado imu aje Ruslan. Kiburu kicrek kiroha en mong sunoi ade. Chief neng betul kama. Lain neng oh memang betul je akak
3: Senda.
4: Akak
0: Jaslinda.
4: Jaslinda ye. Memang betul le ki jari kenon aje ke macon nu terus nu dok Tok Batin panggil mai kampung. Lepas KJ hol mai kampung. Terus mai tuluk anu ye ne beramai-ramai. Hineng pun tak berdaya le lah kilemah.
2: Iyalah ya li kan. Beri nar minggu kan
4: tu. Dua minggu.
0: Masa
4: terjadi ku lokasi AJ memang mentok lagi hasimbang sebab terlalu lemah.
2: Tapi masih jarak antara tempat tingroid je ku Dek Batin nyon ke
4: lebih kurang satu kilo.
0: Satu kilo daripada kawasan perkampungan ke macam mana?
2: Satu kilo ke rumah Batin lah.
0: Oh, ke rumah Batin. Boleh dikira jauh jugalah tu.
2: Itu dia kita berkenalan sedikit antara orang yang pertama ni di Blah. Jaslinda betul ni?
4: Jaslinda.
2: Menang sedara. Ruslan ni kiranya menang sedara lah.
4: Menang sedara.
2: Kena macot lah. Tapi tengroid masih pack up lagi.
4: Walah, kosong lagi.
2: Oh, kosong lagi. Okey. Ada gila ceritanya. Itu ceritanya. Mizi, mungkin awak nak bertanya apa lagi?
0: Jadi pertanyaan saya kepada Tok Batin kita lah. Mungkin Tok Batin ada sedikit untuk pesanan ke atau tip-tip bila kita
2: pantang larang
0: bila kita masuk ke hutan, apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita bawa, apa yang perlu kita standby dalam beg. Contohlah kalau geng-geng macam hiking ni, dia masuk hutan mesti kena bawa beg dalam tu, mesti apa perkara yang paling penting, benda yang paling penting kita kena bawa. Jadi mungkin Tok Batin Sri boleh kongsikan sedikit.
3: Okay, terima kasih. Bagi pandangan En, pantang larang. Memang kalau kira semai buat kan. Kalau kira pantang larang memang joy. Lu joy deh mah. Utamanya he mai he le kira lain. Mai he deh lain sebab mah lain. Pantang larang dia kira walau hit sangat pai dia hipani sebab mai mana je ki ajar hi. Macam sekolah juga ki ajar saya cikgu pun ke mai mana ke mai macam macam kan. Je de salah satu ada pihak luar pantang larang tak nak faham. Bukan tak nak faham, memang mai pani tapi nak cuma ku bandar. Ku sari tak nak pani pantang larang ada macam utamalah mai luar dia, orang luar ni. Utama orang luar pantang larang, pihak penduduk kampung orang asli memang banyak. Sebab pertama kalau nak mendaki bukit ataupun hiking kena ada, kena bawa apa ni, macam bunga.
2: Oh. Mm-hmm.
3: Bunga kita tanam. Lagipun lord-lord aje, mm-hmm, pek boleh himor. Mm-hmm. Pek boleh orang macam Gunung Batu Putih. Aje Gunung Batu Putih, ade Bukit Bagading, oh, ade mah Gunung Rayu. Tak boleh.
2: Tak boleh sebut
3: terang. Tak boleh sebut nama. Oh. Nama jangan sebut. Tak boleh.
0: Nama tak boleh
3: kalau
0: sebut.
3: Kalau cal kena nak anu.
2: Hmm.
3: Oh. DJ. Jadi berpana bila hici maje bagi hit semua dia among sesuatu gedoh ke bendung, tok ki mah, tok ki cerah cuaca, tiba kiper atau ke bendung. Bila sebut nama lo dia, kalau tak sebut hici pun kira okey yang satu. Lagi yang hici semua hei berlaku boleh sesat aje pantang larang. Aje kira ko hei le ko mai hei kide telah dihidik kan. Jadi nana embuh pesanan nana tak kira bangsa Melayu Cina lel kan hei senoi nana pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Yang saya takut ni berlaku seperti adik Jaz. Sebab menyusahkan pihak penduduk kampung. Betul tak? Siapa? Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin. Tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke. Sepatutnya pihak luar ni kena hormat
0: minta
3: penduduk
0: izin
3: kampung
0: lah,
3: atau minta izin. So berbakna nak masuk bertanya dulu. Boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan diorang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ni ada orang nak masuk dah bagi tahu. Kalau tidak tak bagi tahu memang kita tak
2: susah gitulah
3: tak bagi. Lagipun takut macam ni berlaku. Sungguhlah berlaku serupa jasa.
2: Betul.
3: Jadi apabila berlaku pun menyusah hai mereka pun. Haji.
2: Okey.
3: Jadi aja deh kira engbeh pesanan ge atau engok pandangan ko pihak rakyat Malaysia supaya sebar kedengar kicengai ni.
2: Kiranya apa-apa pun izin daripada komuniti setempat je lah, terlebih canut lah ya. Okey aja ju, pastinya Tok Batin Muhammad Asmah dia pula Tok Batin ju Lubuk Gaharu lah. Okey, hi beralih sekejap pada rakan saudara hi Angah Cubeng. Mungkin hi apa ni juga. Lah selepas benda gede yang jadi kan, mungkin cadangan ataupun tindakan yang diperlukan kepada pihak berwajib lah. Mungkin head sendiri boleh kongsikan ke Gerok ke?
1: Okay, saya ingin menggunakan bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu. Sebabnya pertama yang menonton rancangan ni bukan saja bahasa orang masyarakat kita Semai, tapi saya yakin pada hari ini juga ada masyarakat yang suka hiking bukan daripada masyarakat kita orang asli aja. Saya rasa ada masyarakat India. Ini perkongsian saya lah dan harapan saya pada pihak berwajib. Pertama, seperti yang kita kata tadi, setiap untuk Gunung Batu Putih ni lah khususnya, saya minta sangat dengan pihak berwajib supaya sekiranya mahu membuat pendakian hiking, perlu menggunakan hikmat masyarakat setempat. Dan tentulah saya akan mohon kepada pihak berwajib untuk bagaimana untuk daftarkan anak-anak muda yang boleh menjadi maling gunung. Sebab kita perlu juga dengan ada sijil ni baru diiktiraf walaupun kita mahir. Masyarakat orang asli saya tak nafikan lah kalau di sekitar pos gedung, Ampang Woh, Lubuk Gaharu dan juga pos musuh ni, itu adalah tempat permainan mereka. Tetapi saya minta sangat yang saya katakan tadi, perlulah menghormati kami yang berada di situ. Dan lagi satu, kita tak minta yang buruk-buruk. Andai kata berlaku, jadi kami orang asli ni, walaupun Gunung Batu Putih tu ada sebutan kami orang asli sendiri, dan Batu Putih tu juga ada banyak gunung bukit-bukit yang kecil. Saya dimaklumkan apa yang saya tahu. Jadi saya minta sangat di, dia sebenarnya kita menikmati keindahan alam ni, selain tu juga kita kena jaga juga keindahan alam tu. Kalau dia kalau kita masuk, kita rosakkan alam semula jadi itu, itu adalah warisan yang yang orang kata bukan kita boleh buat dengan dengan apa, dengan keupayaan manusia. Memang dah dicipta dengan apa, embunnya, dengan pokoknya yang tak besar dan sebagainya. Jadi saya minta sangatlah, jangan kita. Dan saya cadangkan untuk maling gunung ni juga bukan kerana melihat kepada keuntungan. Sebenarnya kita nak lihat juga kepada keselamatan siapa yang nak mendaki. Kita tak kata, kita memang ada pencarian dari bomber, dari daripada pihak PGA dan sebagainya. Kalau boleh, kalau dah ada maling gunung yang apa, yang dah ada sijil, ditambah pula dengan apa, kemahiran mereka yang saya itiraflah walaupun bagaimanapun, walaupun mereka bukan dari segi pelajaran, tetapi jangan disangsi lah. Dan seperti kata Batin tadi, saya nak tambah sikit lah. Sebenarnya bila hiking ni yang kita duk sebut-sebut ni, kenalah ada bawa, sebenarnya dia ada senjata sebenarnya. Barang tu bukan senjata untuk apa, senjata untuk lindungi diri. Dan juga api, paling tak pun seorang tak isap okok pun kenalah juga bawa pemetik api tu supaya, supaya bila berlaku sesat kita boleh buat anggun api kan. Kalau kita pandai guna secara tradisional lama tu lain. Jadi itulah pesanan saya yang saya rasa, masyarakat orang asli kami bukanlah nak mencari keuntungan semata-mata, tetapi mahu menjaga keselamatan mereka yang apa, mendaki Gunung Batu Putih ni. Dan juga bukan saja di Batu Putih, kalau ada di mana-mana, di sebelah mana-manalah negeri. Kalau kita tengok di Ledang tu, di bawah bukit Gunung Ledang tu pun ada perkampungan orang asli. Jadi kita gunalah, saya rasa diorang boleh menyumbang kepada kekurangkan risiko-risiko yang apa berlaku ni. Dan lagi satu saya lupa, sebelum saya lupa, kalau ikutkan trek ni, dia makan masa 4 hari 3 malam. Jadi kenapa dia nak dipendekkan? Dan masyarakat kami orang asli juga, Batin, kalau tak betul tolong perbetulkan. Sebabnya di waktu malam kita tak berjalan, melainkan nyuluh katak tu ada tempat dia. Betul tak? Tapi untuk merayau suka-suka, dia kena, kalau pagi tu kena matahari terbit dulu. Betul tak?
3: Betul.
1: Sampai matahari senja tu kita tak boleh dah berjalan. Sebab kita bukan tapsuk, tapi percaya ada makhluk juga di dalam sana.
2: Itu tanda-tandanya lah.
1: Ya, betul.
2: Itu dia, ya.
0: Jadi Vicky, macam Cik Angah tadi kongsikan, sambil kita menikmati ni, kita kena menghormati juga alam semula jadi dan penduduk setempat lah. Jadi Vicky, dan
2: tapi sekejap lagi mungkin kita nak bercerita sedikit berkenaan dengan penemuan Jaslinda lah, secara mungkin daripada apa, saudara Angah juga, daripada Tok Batin dan saudara Nazri juga berkaitan dengan penemuannya lah. Tapi sebelum tu, Mizi,
0: jadi sebelum mungkin tu, kita tenangkan fikiran dulu.
2: Okey,
0: jadi kita dengarkan lagu
2: nak daripada, makan ke apa ni?
0: Nak makan dulu, sempat lagi.
2: Sempat lagi,
0: Jadi jom dengarkan Ratih Nubia Hitam Jelmol. Moin dong, moin.
2: Siap, moin.

Salam sejahtera, gah semada pilihan wiki lah cum. Peruntukan permulaan berjumlah RM6 juta ringgit dah diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi membina sebuah dewan terbuka serbaguna mapadang awam Taman Keladi Sungai Petani Kedah. Perdana Menteri Haji Dato' Sri Anwar Ibrahim Dibiap ada bagi membolehkan main rayak setempat dan khususnya mambil main nyenyam untuk biui pelbagai aktiviti ru program selari ru aspirasi Kerajaan Malani untuk membentuk main nyenyam di cemerlang kata pelbagai aspek. Ini Dibiap perbincangan lanjut dia akan biui bersama Kerajaan Kedah untuk menyelesaikan memberi perkara termasuk berkaitan T. Pemandu kenderaan de bidat melibatkan 5 ahli peringat kata kejadian kemalangan di berlaku mak kampung Pinang Tunggal Sungai Petani Kedah merupakan umum anggota polis. Perkara ini dibisarkan Ketua Polis Negeri Yaji Dato' Azil Abu Shah de Biap, anggota IN Yaji Ahmad Syafiq Ahmad Syukri 29 tahun berpangkat Lance Corporal bertugas sebagai ibu pejabat polis daerah seberang Perai Selatan. Turut de bidat Yaji Ikenah Jamaliah Sanusi 29 tahun dia bertugas sebagai jururawat Hospital Sungai Bakap. Mangsa kila dia turut de bidat Ya Ajih Ikenon Kenon Saudara Amir Rui Menang Ahmad Syafiq. Dato' Azil de Biap numam lagi anak mangsa dia cedera parah dan nuknen demi perkep rawatan Hospital Sultan Abdul Halim. Manakala pemandu lori warga tempatan berusia 49 tahun tak mengalami sebarang kecederaan. Sementara in Salan Umum Sangit de bidat kata kemalangan jih dia selamat bicop mati perkuburan Islam Masjid Permatang Kuang Penaga awal pengelap anek. Jenazah Iskandar Afan Ibrahim dia selesai menjalani proses bedah siasat Hospital Sultan Abahiyah Alustar pada mengon anek. Sebelum demi anjuk mak kediaman ya mai atak ya jih mak kampung Permatang Kuang. Reman terhadap remaja keral berusia 19 tahun dia memandu secara meluluh sehingga menyebabkan kemalangan maut. Membabitkan 4 peringat majalan Simpang Renggam Keluang pada Minggu Canuk bisambung narari, loy hari Rabu adek. Perintah Reman demi perhol Majistret Mustaqim Soekarno, Mahkamah Majistret Muar bagi membolehkan siasatan dibijui pada Seksyen 302 Kanun Keseksaan diberjalankan. Tempoh Reman kali kedua dia biui terhadap remaja in, dia bermula pada 5 Jun Canuk berakhir sengon. Sebelum ada suspek di Bireman selama ni hari bermula nar loy 4 Jun bagi membantu siasatan di biju pada Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Relok pun dibiap siasatan di biju pada Seksyen 42 Kurungan 1 APJ 1987. Dia masih diteruskan susulan video ditular debi perneng kenderaan debi pandu laju ru meluluh sebelum kejadian. Jabatan Perhutanan Perlis de mengenal pasti 83 gua de jati lagi bitrokai mas panjang Banjaran Nakawan menerusi kajian inventory selama 21 hari. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Yaji AG Syafi'i AG Ahmani de biap 6 ju gua berkenaan de bi dapati mong keunikan ru potensi untuk biperhut. Sebagai produk eko pelancongan depai tertakluk pada penilaian lanjut aspek keselamatan ru kesesuaian. Pihak jabatan dia akan disediakan pelan induk pengurusan gua bagi menentukan potensi setiap lokasi. Penemuan ini dia turut melayakkan Jabatan Haji dia menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record bagi ekspedisi survei gua de paling raya. Serangga selak bukan talih unik kerana keupayaan untuk bi menyamar rah selak de sebenar malah menjadi petunjuk penting kesihatan ekosistem hutan tropika. Ketua Jabatan Sains Preklinikal Veterina Universiti Malaysia Kelantan iaitu Dr. Gu Sun Heng dibiak perubahan ketara populasi serangga berkenaan boleh menandakan ketidakseimbangan ekosistem serak. Serangga selak dia membantu mengawal ketebalan selak dan menyumbang kepada proses penguraian bahan organik serta menjadi sumber cakna kepada pelbagai spesies haiwan. Relawan dibiak perubahan iklim ru kekurangan data saintifik dan menyukarkan penilaian sebenar terhadap status populasi de Mong Ma Malaysia. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA melantik bekas pengendali Kelantan The Real Warrior Ya Ajih Akmal Rizal Akmal Rakil sebagai ketua jurulatih KFA bagi membantu saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027.
Timbalan Presiden KFA Yaji Dato' Abdul Rahman Abdullah Debia, pemilihan Akmal Rizan, DBO telah penelitian rapi bagi memastikan hala tujuh pasukan kekal pada, berada pada landasan yang tepat serta mampu biain nafas pai kepada skuad hijau kuning. Ilir dia terus mengharapkan sokongan berterusan mamik penyokong kepada pasukan ru barisan kejurulatihan. Maklum di biar Akmal Rizal menggantikan Victor Andrak dia membimbing Kedah FA menamatkan saingan Liga A1 Semi Pro 25-26 mata tangga ketiga. Ru kutipan 57 Mat hasil 17 kemenangan, 6 seri, ru 5 kekalahan. Kita beralih Maga Sukan Badminton Terbuka Indonesia. Pemain bergu kerau profesional negara Yaji Go Zifei, Runur Izzuddin Romsani, dia berjaya menewaskan wakil tuan dia Yaji Raymond Indra, Ru Nicholas Yakin dengan keputusan 13-21, 21-18, 21-10 Mak Istora Senayan Jakarta. Ada sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergu kerau. Sekian gas semak dia bersiarkan Jua Asia FM. Gadib Sunting, Yanur Azizah Muhammad, Jupusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, moi-moi lain daripada yang lain. Jam 1.17 minit Leng Abali Teh masih lagi berteman Kanye Mizi and Claude segmen Mai Asyik Aku Udara. Jadi terima kasih ucapkan merakan penyampai Ekember, rakan penyampai belakar pendengar Ekember. Yang ucapkan Haji Ate, terima kasih merakan penyampai DJ Wiki. Nah, trailer ikan gah utama berita jam 1 tepat. Nong Dalek Semai. Dan yang terakhir akan SMO berita. And you kalau Dalek temuan ini jam 3 tepat leng akal. Okeylah kerembo, jadi nak tak Seng Mong nak perkongsian ataupun cerita di balik macam get ano lakon nak di balik takbir, tapi nak dok tak di balik cerita yang sebenar berlaku and ye kampung anu sebut nak tak kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh yang mau retrieve kes Jaslinda top. Jadi panggil Madu untuk bercerita perkara yang sebenar. Mungkin sebelum rakyat mau bersemong cerita-cerita yang tak betul lagi, jadi rakyat semong perkongsian yang sebenar retrieve mula-mula Jaslinda rakyat cerita kena tanda cip-cip ni keadaan lemah lebaji. Jadi semoga bermanfaat dan make cerita yang dikongsikan Nong Encik Angah Atik pesanan daripada Tok Batin sendiri Atik pun. Jadi semoga bermanfaat untuk rakan-rakan yang main mobil babek, termasuk terutamalah geng-geng hiking. Jadi kena berhati-hati, kena hawa pesanan-pesanan sebelum emo nya kena assignment aneh masuk orang yang berpengalaman. Contoh seperti Tok Batin lah, kalau kampung tu kena jumpa orang yang itu Tok Batin kena ikut emo mana-mana. Nanti nak oglah Tok Batin nak sihat dan patang larang mabek tu pun kena jaga. Tak kisah nak masyarakat SRO ke ataupun GOP ke Andai ke China ke, tak kisah kena bertanya. Okey, kerembo untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu, yang bekerja selamat bekerja, yang berpihoi nak pun selamat berpihoi. Untuk mabek tuel selamat bekerja maslai menedron min rumput meneptab min ayu meneptab min daria meneptab min mentelu nak berhati-hati. Jadi boleh berhati berhati aneng untuk jam-jam rete. Cak aneng baru teruskan kerja. Jadi jom sama aneng lagu Nong DJ Linda cukup di sini moy-moy lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengong. Nya.

0: FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.
1: Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: je.
1: Ye sovia binti soni pung belau.
2: Ye melia binti azim pung pus belau.
3: Ye narahan binti jamri.
1: Seng mong lah. En aksik.
3: Moi dan
1: moi. Moi nung moi.

Ya, Syukur FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Dan jam 1.54 menitih berhampiran majam 2 Leng Ag. Dan masih lagi bertemankan Yip Mizi and Claude segmen Radio Syukur FM, Mahi Asyik ke Udara. Ya, di pertama kali ucapkan terima kasih mampu dengan Kenember kerana setia memilih Kandik sebagai teman hiburannya Kenember. Tak kira elok saja ia berada ketika puduh, yang paling penting semoga ia terhibur dengan elok hiburan yang telah dikongsikan ataupun disajikan, dan semoga bermanfaat elok yang telah diterloi. Dan ia bisa mahu sebentar atiknya jam 12 atik perkongsian daripada Mentuk Batin, daripada Cik Angah datik kongsi mengenai pasal ni mau babek adat pantang larang lah cerita beltul nak sebab serong dia pun adat pantang larang kehep kadang nak pasal ni mau babek tu kena kengkeng je lah, tak boleh hutek-hutek mainnya kena jaga, lepas nak main ano barang kena netu hutek-hutek kena jaga, bergurau lebaji kena jaga je. Dan untuk rakan-rakan Kenember yang belum umroh nak menikmati ataupun satapan nak cak pedis, jangan cak lambat-lambat lah, kena cak awal. Kalau cak lambat ada kena pejabat minta ijak kata jadi hantik kerja pun tak main-main, elok-elok pun tak main-main. Jadi kena cak lah untuk nak memudahkan urusan seharian nyop. Dan untuk main-main kuih mabek tu pun kena berhenti beri acik cak ni, yang ini balik bad bird. Yang paling penting lebihkan ong-ong rembus daripada ong bad head. Ong bad head bukan tak perlu-perlu je, tapi jarangkan, jangan kerap. Ekrapkan ong rembus, ong rembus lah, jangan ong pahit. Ong pahit pun boleh mengibatkan kesihatan itu main-main je. Dan untuk awal je untuk rakan-rakan puduh anu jam-jam berehat, selamat berehat. Dan untuk rakan-rakan yang memandu nak keluar rasa lemes, rasa ceruk, rasa selud, rasa macam tak sesuai lah untuk memandu, jadi boleh berhenti berehat di kawasan-kawasan yang telah sediakan, kawasan-kawasan yang selamat seperti Kelonan Highway doh dan kawasan-kawasan R&R, stesen Miak ke stesen Miak, tapi tak boleh lebih sangat anak kena kejap lah sebab macam anak tempat-tempat seorang yang stesen Miak. Jadi yang paling penting kalau tengah memandu, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit, bergurau mah rakan-rakan sebelah ke. Jadi renak lah cerita. Aus, terima kasih Aus hadir. Nak lagu boleh? Boleh, tak ada hal. Boleh nak dengar nasihat Tok Batin lagi? Boleh. Kalau mau rezeki ada masa, akan sambung balik nasihat Tok Batin. Tok Batin, penduduk-penduduk kampung, orang yang berumur, sen orang yang berpengalaman, boleh cik airbag mati susem seluk? Boleh test susem, tak ada hal. Lepas tu cik test susem boleh. Kalau masuk hutan jaga adab betul, kena jaga adab lah masuk hutan. Persiapan lah kalau moj mabek tu, persiapan seperti alat-alat penting, contoh seperti lighter, ano jewaj lah itu cik enak, ataupun parang, paling penting. Benda-benda yang penting lah, kalau menek car tu kena standby je, tapi standby benda-benda yang penting. Apabila berlaku macam kes Jaslinda tu, senang kalau mau barang-barang tersebut lah. Okey, jadi kita berbual jom saya mong well lagu yang seterus. Lepas tu jangan kemalu-malu mok lagi berbagai info dan hiburan semasa yang akan dikongsikan untuk yang Kenember. Jadi jom saya mong anda yang moy no moy, lain daripada yang lain. Ayah sari. Itik pulang petang moy no moy.

0: Music FM. Moyo Moy, lain daripada yang lain.
1: Ya, jadi kena bawa nak teksing mong lagu Nong Miss Nara NN, lagu bertajuk Hawek ke udara. Ini jam 2:13 lengkap balik. Kita masih lagi bertemankan di Mizi ke udara and cloud segment radio Asyik FM, dan bertemankan and cloud segment Maihi Asyik ke udara. Jadi dia lupa ni, maka tiba-tiba lepas tu akan berada in close segment, iaitu segment yang special ge, iaitu suara lempoj menlar genabag, genabag men mo men coj lah, yang akan isajikan untuk yang kena yang akan umterlaikan untuk nyob kena. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan nyob. And ye segment lepas tu akal khazanah seni sebenar. Jangan kemalu-malu aning sebelum nak yang memandu, nak berhati-hati memandu, yang belum cek cak nak cak aning. Untuk rakan-rakan yang mabek tu, mungkinlah yang tu kerajaan tempoh tu bolehlah berehat aning, berpihoi mak anu mati breh, eru nak berpaypoi, itu nak paypoi, nak paypoi mati breh, balik bad birthday cek mbek tu sedap nak paypoi, berkek dia mbek mati breh, tebu kalau halo cek kedai dia susah ke, tebu pun sebab anu ong payit boleh seboleh, tapi tak sedap, tak sesedap macam get tip mbek tu. Ya, lalu pun segala urusannya itu dah dipermudahkan, segala perancangannya berjalan dengan lancar. Jadi lalu pun semua dengan lagu Kiang atau M dari Kudara Moy Nong Moy.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Kent Melaka. Kementerian Kesihatan akan mohon peruntukan lebih RM1.8 bilion bawah rancangan Malaysia ketiga belah. Menteri dan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kabarkan projek yang ada impak yang tinggi ini termasuk buat Sepital Pahau dengan pembangunan blok tambahan yang ada akan naikkan lagi kapasiti dengan kualiti perkhidmatan kesihatan dekat negeri itu. Dan ada beritahu kira-kira RM6 juta dah dibagi dan disalur untuk kerja penyelenggaraan derai dengan naik taraf fasiliti kesihatan yang dilawati termasuk Klinik Kesihatan Durian Tunggal, Klinik Kesihatan Jasin, Hospital Jasin dengan Klinik Desa Bukit Katil. Datuk Seri Dr. Zulkifli khabar macam itu lepas lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. Jabatan Latihan Himat Negara sasar 10,520 orang peserta masuk program Latihan Himat Negara 4.0 Dekan 6 Kem seluruh negara pada tahun depan. Ketua Pengarah JKLN Major General Datuk Marzuki Mokhtar khabarkan sasaran ini ada naik lebih 2 kali ganda berbanding 4,200 peserta yang disasar untuk 4 siri latihan pada tahun ini. Tabung opsi berduka yang diwujud susulan disebab tragedi kemalangan bahi dekat Gerik Perak dapat mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Mattaf khabarian muhai kutipan ini diagih-agih pada 42 orang mangsa dengan keluarga yang terlibat termasuk pelajar yang cedera. Khabarian bantuan disalur secara berfasa ikut jumlah dana yang diterima dengan nilai antarian bermula RM5,000 sampai RM10,000 untuk setiap wang penerima. Dian juga ada beritahu tabung opsi berduka akan kena tutup pada bulan 8 din tapi sumbangan masih diterima kalau ada pihak yang nang lagi menyumbang. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dipandang lagi nindi mutamat dalam masa yang paling dekat ni. Macam itu khabar Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah. Kabadian keputusan pasal pegawai ini kena menunggui hasil berbincang dengan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi yang diadakan secara berkala. Jenazah muhai ahli keluarga yang mati sebab kemalangan dekat jalan Pinang Tunggal, Tikam Batu, Sungai Petani Air Malam. Selamat dikebumi dekat tanah perkuburan Islam Masjid Al-Abidin Merbuk. Lepas itu jenazah Iskandar Afan Ibrahim 7 tahun pula selamat dikebumi di kampung Permatang Kuang, Penaga. Lepas itu, Mahkamah Majistret Sungai Petani menolak permohonan reman pada pemanduri yang terbabit dalam nahas itu. Permohonan reman pada wang jantan yang berumur 49 tahun itu kena tolak daripada Majistret Muhammad Azlan Basri pada pagi intoi. Wang jantan itu ditahan lepas kejadian kemalangan petang air malam. Dekan Johor, seorang jantan warga Singapura meninggal dunia lepas motor yang dibawai dia terlibat di kemalangan di kilometer 82.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara. Ketua daerah Akulah Malek, Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Syarul Anwar Musyadat Abdillah Sani dalam kenyataan ada beritahu masa kejadian mangsa yang bawa motor menghala ke Pediksen Negeri Sembilan. Kemudian mangsa lepas itu motornya ada rusak. Lepas itu berhenti dikit laluan kecemasan sebelum kena langgar lori daripada arah sama. Mangsa Lufti Adib Yusuf, 20 tahun, cedera paha di palak dia, meninggal dunia masa dalam perjalanan ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Kes kena siasat ikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Cubaan menyeludup rokok elektronik ke negara jiran negeri tebing Sungai Golok dapat digagal daripada pasukan gerakan UM PGA. Suspek lari diri sebaik hajan tahu kehadiran pasukan keselamatan dan hampai meninggalkan 20 kotak rokok elektronik nilai dan hampai RM20,000 dari tebing sungai itu. Kejadian disah Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein. Seorang betina Wang Kuang Upaya KU dilaporkan hilang lepas keluar kebun getah dari kampung Lobok Simpul Kuala Kerai daripada Air Marin dijumpa selamat. Mangsa nama Hang Mazlina Abdullah 37 tahun dijumpa pasukan mencari dengan menyelamat 500 meter hanya daripada rumah dia.
Bekas pengendali Kelantan The Real Warriors Ahmad Rizal Ahmad Rakli diumum jadi ketua jurulatih Bahu Kedah FA untuk menghadapi saingan Liga A1 Semipro musim 2026-2027. Dan mengganti Victor Andrak yang sebelum ini membimbing Kedah FA menghabiskan saingan di tangga ketiga Liga A1 Semipro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah Kabadian, pemilihan Akmal Rizal dibuat lepas pihak dan buat panang betul-betul rapi pasal untuk memastikan apa hanya ada 7 pasukan berada pada landasan betul. Baik, itu hanya berita temuan daripada Asyik FM. Berita disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita TM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, Syukur FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Ini jam 3.18 minit dengan Abu Alitih. Berhampiran jam 4 akal. Dan tinggal beberapa minit lagi, 50 minit untuk ia menamatkan tugas dan akan diserahkan tugas kepada rakan penyampai yang Moin. Tapi jangan dibak-dibak awal lagi. Masih jeruk lagi, masih mok lagi kesempatan untuk ibu kongsi cerita, untuk ibu kongsi hiburan, untuk ia berkenaan yang paling penting. Teruskan kesetiaan ia bersama akan di... Jadi sebelum nak tengok nak sengmong lagu Atik Nong Cheldo oleh Tok Chok Nam Chin ke udara. Jadi maluk-maluk rakan-rakan yang pernah mengalami pernah ditolak daripada Sen Oi ataupun bukan daripada bab-bab Nen Chin dek, mungkin mau bab-bab kerja, mungkin bab-bab keluarga, mungkin mau bab-bab kawan yang umjek maik, mungkin nomorlah kawan-kawan yang umjek. Jadi jangan bersedih, jangan berkecil hati, jangan henum amis. Jadi percaya kepada susunan Anong yang tak hati, yang hanya susunkan mak ayah untuk kenamba. Jadi percaya kepada takdir Nana. Okey, jadi kenamba ya Anong mohon perkongsian untuk gas-gas semasa, untuk gas cuaca, untuk kuasan Semenanjung belah leng aktif Natih Te Merokuasan Enye Makeloj Kedah, kuasan Terengganu, Kelantan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud Johor, Natiata Merakuasan Enyuk Pulau Pinang, Natiata Merakuasan Perlis Perak Pahang Selangor, Negeri Sembilan Yur Melaka, dan manakala Tok Tehta Kuasan Semenanjung ialah Enyuk Kuasan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan untuk sebelah kuasan Sabah, well, kuasan Leng Aktif Natiata Merakuasan Enyuk Makeloj Pantai Barat, Tawaf Sandakan Yud Kudat, manakala Tok Tehta kawasan Sabah Belaleng Aktif ialah Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, Belaleng Aktif cuaca Tehta Merkuasan Enje Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Miri, Yud Limbang, manakala Tok Tehta kawasan Sarawak Belaleng Aktif ialah Enje Kuasan Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu. Jadi kena berguna dapat dikongsikan untuk gas cuaca yang terwol Nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut nanti, berhati-hati elakkan diri daripada aktiviti-aktiviti mati seperti menjala ke, berkanyil ke, hal senlap ke, mungkin hal berkelah ke. Dan untuk rakan-rakan yang kawasan-kawasan Makedai memandu, nak berhati-hati je untuk balik-balik teater. Okey, kena buat jadi seru sampai lagi. Saya mong lagu Nong Kepulan Wing. Kepulan Wing nak end lagu bertajuk Opera Hidup. Jadi main-main lain daripada yang lain.

Melbetaga, Kampung Kuala Betis, tembanglah Asik M. Lain daripada yang lain. Tinggalah Asik M. Boy, non, boy.

Ya, Syik FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain, jam 3.41 minit leng aktif berhampiran macam 4 leng aktif. Jadi leluk pun ia berhampir, hampir untuk itamankan tugas sampai jam 4 leng aktif tu. Dan leluk pun nak tak semong lagu Li Blatim Bandle ke udara. Yang paling penting ucapkan terima kasih makna member pendengar yang masih setia anong jam mungkin daripada jam 8 ya teh. Dan untuk rakan-rakan pendengar yang setia daripada jam 12 pagi sampai lah puduh jam 3.41 berhampiran jam 4 leng ag. Dan ilik-ilik pun macam biasalah ano ge natu pantun nak kalau mok jarum yang peglek agak lah dol memangkuk. Kalau mok tersalah kata ye nak agak lah dol makelau jenem. Jadi renak lah. Kalau mok salah silap, minta maaf. Yang mej nak datang daripada tak hati, yang lah us nak datang daripada diri ye sendiri. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia yang kalau TikTok, tapping-tapping, Jana, Cok lagi Donira, Iman, Raisa, Riana, Mia pun mojek Mia. Duh, mesti peminat ano bercok kucing. Sebab nak ada nama Mia. Jadi lelok pun punya kenapa, semoga dipermudahkan segala urusan. Izduh yang malu memandu nak selamat memandu. Malu yang tengah bekerja nak selamat bekerja. Yang paling penting yang tengah mandu nak jangan gunakan telefon bimbit ketika yang memandu. Untuk main amok main apuk aku je, jaga diri nyop, elakkan diri nyop daripada terlibat dengan kes-kes scammer. Tak kira lewatan menelih main amok main koi ke. Jadi semoga nyop kena boleh jauhkan daripada benda-benda yang tak majmet. Jadi murahkan rezeki nyop, semoga dipermudahkan segala urusan nyop. Dan ilut-ilut pun Yip Mizi undurkan diri yang aneh dengan lagu yang sensor mabik daripada sana aslian ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, semua lain. Bye-bye.

0: Malah tu mamak minum lah. Minum air pernah air arak lah. Ketagihan arak. Memang teruk. Kalau nak minum, tangan kita tak boleh goyang. Tangan goyang, fikiran pun macam-macam. Betul lah, serabut fikir. Umur 18 tahun lah. Sampai umur mamak 30. Mamak sakit tu boleh berhenti. Tambah banyak minum lah. Pasal mamak minum campur. Ada apa cap kap. Lagi tai semua campur mamak minum. Air bocor mamak minum. Macam-macam cuba melayu kawan. Kawan ajar minum. Pasal tu mamak nak joget takut. Apa ni macam malu-malu joget. Jadi mamak kawan-kawan khabar. Minum lah. Bagi-bagi. Minum mula mabuk. Dia boleh jalan lah. Tumbang. Minum kedua, okey sikit. So slow minum lama-lama. Boleh biasa. Akhirnya terjebak. Dia minum air tu. Masa-masa memang lah. Masa mula-mula memang orang khabar kan. Untuk joget aje lah. Minum kan. Dia joget yang minum. Bila terbiasa lama-lama boleh jadi ketagi. Bila ketagi tahap tu sampai tangan tak boleh goyang. Dia boleh buat apa. Dia sakit. Sakit dia kita punya jantung pun. Dia macam laju lah. Penyutan laju. Oh dia langgar-langgar kita punya ni. Kita punya hati tu. Bernafas pun dah kosong. Tak nafas tu. Memang nak mati dah mamak tu. Dia mamak asal lain macam. Sejuk-sejuk badan. Terus. Sakit. Tak nafas kosong lah. Mamak tu balik. Bawa start motor balik. Lepas tu sarap mamak lah. Dia jampi-jampi sikit. Okey sikit lah. Mamak fikir. Macam tu kat mamak khabar. Kalau mamak elok lah lepas ni mamak khabar. Mamak akan berhenti air tu. Tobatnya lah mamak khabar. Mamak berhenti. Tu berhenti. Sampai sekarang ni.
1: Benda tu boleh berhenti lah.
0: Boleh. Sebab sakit lah berhenti. Itulah sekarang jelasin. Sekarang mamak khabar kan. Jangan cuba-cuba. Kau dapat tu. Kalau cuba benda tu memang susah nak berhenti. Air tu janganlah minum. Macam lagi apa ni. Macam sekali lah. Ketum ke apakah. Jangan buat-buat. Bahaya. So mamak ada pengalaman. Sebab mamak bagi tahu kan. Kalau niat pengalaman mamak bawa bagi tahu. Kalau dapat janganlah minum-minum benda je tu. Zaman dulu mamak main je tahu. Mamak minum juga. Selepas tu mamak berhenti. Mamak main gitar. Lagi okey.
1: Lagi okey.
0: Kan kita silap sikit. Kita boleh apa? Boleh berbincang dengan kawan. Kalau kita minum kan, boleh. Kita asal kita ni betul main. Katanya betul lain dengannya betul. Kita asal betul. Itu kelebihannya. Kita mampu yang menunjuk mamak baiknya. Mamak punya baik tu seperti mamak cerita kan. Selamat mamak tu. Mamak tu memang yang baiknya orang. Tapi boleh berubah lah.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: 100% musik my hit!

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata, pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital Tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ni, tapi saya yakin dalam beberapa hari ni mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun, Sanae Takaichi, bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu lah. Based on the M10 punya decision lah. Yeah, kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis, Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa, PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Nancy berkata kementerian sedang memuktamadkan pembangunan standar sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standar tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industry player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program Latihan Khidmat Negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata, cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valolia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pada masa ini kita bersama dengan rakan usahawan kita daripada Kampung Cenderung Kelubuk, ya, untuk sebelah pertanyaan untuk berbicara berkenaan dengan perniagaan hadiah usahakan, iaitu Puan Kalsum Bintingah. Hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang kembali DJ.
0: Sihat Puan Kalsum eh?
1: Sihat.
0: Rakan kita daripada Kampung Cenderung Kelubuk, Tanjung Tualang, Ulu Kinta, Perak Darul Risuan, betul eh?
1: Ya.
0: Okey. Puan Kalsum, jadi mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang tertanya-tanya pada sebelah petang ini. Siapa Puan Kalsum, kan? Suku kaum apa? Jadi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang diusahakan oleh Puan Kalsum ni, jadi ceritakan sedikit latar belakang Puan Kalsum. Silakan.
1: Selamat petang kepada DJ dan pendengar semua. Saya Puan Kalsum Bintingah dan berasal dari Kampung Cenderung Kelubuk, Tanjung Tualang, Perak.
0: Jadi itu dia sebesikit ya, latar belakang Puan Kalsum. Suku kaum Semai ya?
1: Ya, saya.
0: Okey, dan kita nak tahu Puan Kalsum mengusahakan perniagaan kanopi dan juga sewaan pelamin ya?
1: Ya, saya.
0: Dua benda ni. Jadi sebenarnya berapa lama dah benda ni diusahakan oleh Puan Kalsum?
1: Okey, sebenarnya perniagaan yang kami usah ni sebetulnya daripada bisnes keluarga. Bermula seawal tahun 2010 rasanya. Masa tu ayah saya yang handle lah, Ngah bin Anjang yang handle. Dan tak lama selepas COVID tu, ayah saya serahkan 100% urusan perniagaan tu pada suami saya lah.
0: Jadi maknanya sekarang ni Puan Kalsum dan suami yang meneruskan legasi ini, ataupun ada di kalangan ahli keluarga yang lain juga terlibat sama?
1: Sekarang ni memang suami saya yang handle 100%. Dan kadang-kadang bila ada masa kelapangan cuti sekolah, anak-anak saya akan tolong bantulah.
0: Jadi kita nak tahu juga di mana berpusatnya perniagaan ini Puan Kalsum?
1: Okey, sebenarnya untuk alamat surat menyurat semua di Bidor Perak lah. Tapi sebenarnya stor kanopi besar kami berada di Kampung Cenderung Kelubuk.
0: Jadi kita nak tahu juga, kita tahu ya, bila sebut pasal sewaan kanopi, pelamin ni, adakah ianya di kalangan masyarakat orang asli saja yang menyewanya, ataupun masyarakat selain daripada orang asli Puan Kalsum?
1: Sebenarnya sewaan kami ni tak terhad untuk suku kaum kita sajalah. Dan kawasan sekitar Perak ni kan, kami pernah juga disewa oleh Melayu, dengan India pun ada juga sewa.
0: Jadi selain pada tu, kita nak tahu Puan Kalsum cover di daerah ataupun negeri mana untuk sewaan ni? Adakah di negeri Perak saja ke?
1: Setakat ni daerah yang suami saya cover dengan saya lah, orang just cover area Batang Padang dengan Perak Tengah lah.
0: Jadi dua di dua daerah inilah.
1: Ya.
0: Jadi kita nak tahu juga cawangan dia selain daripada di Bidor eh. Bidor ada ada sikit. Dan di Tanjung Tualang ada. Selain daripada itu ada tak ada tempat lain lagi tak?
1: Tak ada. Memang sebenarnya kita orang base dekat Kampung Cenderung Kelubuk itulah, Tanjung Tualang.
0: Jadi kita nak tahu berapa untuk kanopi ni eh? Untuk kanopi Puan Kalsum menyediakan berapa banyak kanopi? Paling banyak, contohnya paling banyak berapa yang boleh disediakan oleh Puan Kalsum?
1: Kami setakat ni untuk satu-satu masa lah, dalam satu minggu tu kami boleh cover dalam 20 buah lah. Untuk beberapa tempat lah, dia kadang-kadang tak sama kan, area lain-lain. Jadi kita orang boleh cover sampai 20 untuk satu minggu yang pertama tu lah.
0: Jadi selain pada sewaan kanopi, ada juga sewaan pelamin ni?
1: Ya. Okay.
0: Jadi kita nak tahu sewaan pelamin ni macam mana pula?
1: Saya ada baru start lah nak buat mini pelamin dan photo booth lah. Jadi kami kira dari harga RM300 lah sampai RM600 lah, bergantung pada decoration dia macam mana kan.
0: Untuk sewaan pelamin ni lah.
1: Ya.
0: Jadi ada package-package tertentu ke Puan Kalsum?
1: Sebenarnya kita orang ada. Kalau satu pelamin kita orang sediakan dengan kanopi, kita orang bagi

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Asyik FM 101.
1: Ya, saudara, Syekh FM Moino Moi lain daripada yang lain. Jom, saudara, ikut arahkan lagu-lagu penilih rakan-rakan pendengar Hit Ladder Mong pada ketika ini. Jadi, ini akan tunaikan lagu yang pertama. Jadi, kepada para pendengar semua, Lidah sedang bersama dengan Syekh FM. Sehingga ke saat adik, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu ku kata segmen pilihan Syekh. Ini akan kudarakan empat buah lagu. Yang pertama, Adina. Dan seterusnya, ini akan teruskan lagi untuk hiburan bersama lagu-lagu pilihan para pendengar semua. Yang penting Kengke Gerte Kasih FM, ya, walau di mana saja platform Leden Kengke Gerte ku iklam adik. Jadi lagu pertama yang akan kudarakan lagu daripada penilih Aziz Taman Pelangi Rawang Selangor. Ra'ilaine Kengke Gerte, sebuah lagu daripada Lestari, lagu yang bertajuk Air Mata di Hari Persandinganmu. Wah. Okey, dan berikutnya yang akan kudarakan lagu daripada penilih pendengar yang seterusnya ku imengon adi, iaitu lagu pilihan pendengar Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan Asyik ku imengon adi, Raylene Kehagertik, lagu Jatuh Cinta pendengar Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan Asyik ku imengon adi, Raylene Kehagertik, lagu Jatuh Cinta daripada nyanyian Syakilah, ya. Dan buat hiburan semua pendengar Asyik.

Rahman daripada soundtrack filem Man, ya, nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yaknik, Lidemongku I Mengurandih. Dan sebelum itu, saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Lundi, Ju Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Semain lagu Lidemong pada ketika ini, lagu daripada kumpulan Wings, okay? Lagu jadi kepada pendengar yang Demong dan juga Gertik G pada ketika ade, teruskan Gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM, yeah? Ya, Demong pada ketika ade, teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga bersama dengan Asyik FM, lain daripada yang lain, jom berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan Asyik FM. Lagu-lagu pilihan Asyik semestinya terbaik. Moi nu moi.

Ya, saudara Hasyik FM Moin Umar, lain daripada yang lain, selamat menjamu selera kepada pendengar-pendengar yang baru saja menjamu selera Kui Mungor Dadih, ya. Dan juga Bu Main Latlas, mong juga rakan-rakan pendengar yang nenai cerita, nenai kongsikan info perkembangan diri lah, ya. Makan awal katanya mudah, senang, ya. Ya, betul. Tapi mong setengah mai, awal sangat, pek dapat lah, ya. Honcak, gini-gini. Tapi tak apa, janji makan malam, tak jadi masalah. Kubla lokasi, pek jadi hal. Yang penting, mong makan malam lah, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Mungo-Mungo tadi, sambil-sambil bersantai, ini akan terus layan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita yang berikutnya. Baik, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermubuk imai dia ni. Kak G, ya, asal Shah Alam, kehagertik lagu cinta yang tersisa daripada Bo Imai dia. Chris, ucapan moga terhibur semua. Dan berikutnya, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuzik Muhammad Razif, berada di rumah Kampung Batu 12, Jalan Kapal Kelang, KH Getik, lagu berjudul Budi. Budi ada ni, lagu, ya, lagu daripada pendengar kita yang seterusnya, kumpulan Iklim untuk hiburan. Okay, jadi seterusnya saudara, ku Imungon Adi ini akan terus tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, ya. Okay, ini akan tunaikan lagu daripada pendengar yang berikutnya, ku Imungon Adi. Ya, jijine aja dah pasal Among Narmuh yang ini akan kuudarakan lagu daripada pilihan KM pada ketika Adi. Dan ini akan tunaikan lagu ju pilihan pendengar yang dia bermu Nora, ju kampung orang asli Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor, KH Gertik, lagu Thomas Arya, dan juga Elsa Pitaloka, lagu yang dia bertajuk Satu Hati Sampai Mati, ya. Tapi sebelum majlis saudara berhibur nak bersama dengan lagu daripada pilihan pendengar Man Kampung Orang Asli Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang, KH Gertik, lagu Handy Blacks, lagu yang bertajuk Hanya Dalam Lagu, bersama di Asyik FM Moi Nu Moi. Baik saudara pendengar, dan pada pukul merib dah, ia akan terus bersama dengan berita, ya. Okey, berita adine, berita untuk penani semua rakan-rakan pendengar, berita utama Sembilan Mengot, dan akan kembali lagi ku kata segmen Pilihan Asyik selepas berita pukul 9.10 minit Mengot. Asyik FM Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Jom berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan ku Mengot Adih. Pilihan Asyik semestinya terbaik.

Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbul keresahan juga dari perniagaan awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahankan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baru bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemeteraian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

Asyik FM Moi-Noi, lain daripada yang lain. Selamat malam, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong pada ketika ini, ingin kudarakan lagu jumpa nilai pendengar Lidemong dan juga bersama dengan pilihan yang berikutnya yang akan kudarakan adalah lagu daripada semain pendengar yang dia bermuzik Jutan Jong Malim, Raila Neka Ketik, lagu Mijo Band, lagu yang bertajuk Runggin Hi Mai Seng Oi. Yeah? Dan seterusnya, selepas adiknya akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okay? Lagu ju pilihan Samsiah Yahya, ju Alustar Kedah, Raila Neka Ketik, lagu Amira Osman yang dia bertajuk Bila Nak Kahwin. Okay, ni. Dan seterusnya, lagu ju pilihan pendengar yang berikutnya yang akan keudarakan. Okey, lagu ju pilihan Ina, Bandar Lama Teriang, Berpahang, Kahgertik, lagu Kloch Poyedak Muka G daripada nyanyian Opi Camar, ditujukan kepada semua pendengar Radio Asyik FM. Moga terhibur. Relay baik. Itu dia, terima kasih. Dan juga sebelum maji, terus berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Bro Ri, Aju Pulau Keri, Raila Neka Ketik, lagu BLB Band yang bertajuk Berseniong. Lagu untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih dan juga selamat malam buat DJ. Dan saya dengar di RTM Klik jadi DJ terbaik. Jadi ok, pendengar-pendengar Lidemong dan juga Gertik G, terus beribu dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, pilihan asyik semestinya terbaik.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Pilihan Asyik.

Itulah dia saudara Luvia Band, lagu yang bertajuk Buang Garam di Laut, menghiburkan hi semua di Syik FM Moi Nemoi. 11.12 minit mengot. Selamat mengot dan juga terus kekal bersama dengan Syik FM. Okey saudara, kalau hineng pada ketika ada ya, untuk menani semua ya, selepas 100 hari konflik Asia Barat terus mengancam bekalan dunia, ajin berita ataupun headline yang demong ya pada ketika ada. Jadi perincian boleh hineng ku berita RTM yang mana mong i perincian mengenai berita tadi. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, seketika nanti bersama dengan lagu kumpulan Exist, lagu-lagu retro lah ya, untuk hiburan ini bersama. Tapi sebelum ini, berhibur bersama dengan sebuah lagu Mazuan, Kepalsuan Cinta, di Asyik FM, Moi Nemoi, Joe Healing.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
8: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
9: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
10: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
11: Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah, dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya.

0: 9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangkak, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.
1: Baik, kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan sebentar saja lagi Al-Kisah Ulangannya Bakti Buat Ummah untuk hari ini insyaAllah yang telah pun disiarkan pada 12.15 minit tengah malam tadi. Jadi insyaAllah ulangannya akan kita bawakan seketika nanti. Sebelum itu jom dengarkan daripada Raida Rindu Rasulullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam.
3: Untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Nisi Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Anak Ismi Amri di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Alhamdulillah, 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini juga bersamaan 9 Jun 2026 Masihi. Kita dah dengarkan sebentar tadi perkongsian dari pelakon hebat kita Kak Nur Khiriah dalam rancangan Al-Kisah Bakti Buat Ummah. Dan sekarang ini kita nak bawakan saudara di waktu yang kedua ini, terus dengarkan Tamadun Islam, Miqdad Al-Aswad.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri, lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang, lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya, lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat, sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri, barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, Pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana. Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya Rasulullah SAW bersabda,